0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Sur Nano FM.
1: No motile semiki le masahut.
2: Tatlimangon na mi yulipti ani ti mi mersok. Kulisi masar si alilak tahlo nilo. Ulo kutrat na nik unu akulo afini mahlo niki asangatin na kakpok. Ano ka kuya sik si kontimot mi tratrat na itong ano tsuka susakaktasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager. Bilen kan man ikke dem ikke slå. Man kan jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bilen tit er så tit kugget af sabbat til 50% i bare sabbat. Gengår ret til 70% i bare sabbat. Bilen ved til det er ret til nærende at kunne nærende at den er 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at dagt du sigtigt 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis on Saturday at
3: 15.
2: Du sagde mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du har jo at vinde noget sygt, jo. Når nok medier på kanalen i har kunnet tjere ud. I sige nok.
0: Nanoq FM.

Du samlar på Sarsnan och FM 100 MHz. Ce sera mieux, les doigts amis.

0: Sam Nachbar.
1: Neno FM.
2: No mutilessa mikili masahut.
3: Tellimangon nami yuliptiyani ti mimersoq qulisimassaaq siallalertarlunilu ullukkutsaqatnanik unnuakkulluarfinimarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya 6 sekuntimut miiteritsaqtnitungaanut sukkassuseqartassaa.
2: Hver udsigten for Nuuk.
3: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Zandnar, Zandnar, Zandnar, FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig sag.
2: Det er mange gange med juleptierne, de er med mig så. Kolde sig mig sag, så jeg lærer tallonilo. Udlukket trætten ikke undgå kulturfine mallon ikke jeg sanger til en rapport. Ano ka kuya 6 sekunder til mod meter i trætten, ito nga nu tjukka susakaktas sa.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

Du samler op med Nano FM 100 MHz.

sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille glider forbi.

0: Susanna. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutsilissami kilimasaarut.
2: Tallimangoornarmi iulipchiiani tiimi mersoq qulisimassaaq siallilertarlunilu ullukkutratninik unnuakkulluarfinimarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya 6 sekundsimut miiteritratnitungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Det er lige mange år, men jo lige til jeg ikke, det er mig mere så. Går lige sig mig sær, så jeg lille dalton i lo. Og så går 13 enig, og nu er gul lov at finde mig lov, ikke jeg sænger til den rapport. Ennu har kunne jeg 6 sekunder til mod mig til 13, og nu er nu tukker, så så rakt det sær.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.
2: Du lytter til
3: Nanook FM. Drive.

0: sammen med appen.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Det er mange ånder med julebtigerne, de er med mig så. Kolisi mig sær, siger det lidt dællunilo. Udlukket 13. enig, og nu er kulturarfen i mærlun ikke, jeg sænger til den rapport. Ano ra ko ya 6 sekund til mot meter 13 i tunga anu tukka susakaktasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: No mutilessa mikili masahut.
1: Tatlimangon nami yuliptiyani ti mi mersok. Kulisi masak siyatlilak taklunilo. Ullukkut tratnenik unnuakullu arfinimarlunnik yasangatinnerarpoq. Anoraku yasik sikuntimut miitserit tratnitungaanut sukkassusaqartassaaq.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: nu måtte det som ikke lide mig så hårdt.
1: Det er mange andre med juleptierne, de er med mig så. Kolisi mig sær, så jeg lærer tallonilo. Udlukket trætten, ikke undnu at kunne lade finde mig sådan ikke, jeg sænger til en rapport. Ano ra ko ya 6 sekund til mod meter i 13 nito nga anu tukka susakaktasa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Susanne.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er mange ånder med jordløbtigerne, de er med mig så. Og ligesom jeg sagde, siger jeg lille taklen i lov. Og lukket 13 enig, og nu er guld og affinde mig lån ikke, jeg sanger til den rapport. Jeg nu rækker jeg 6 sekunder til mod mig til 13 enig, og nu tog jeg synes, at jeg rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader, nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fattakida po. Tusama sakpa suit unam minarit tikkunakruin nartut. Pissanga nartut ayuaitsi vinnas suitlu. Nanok mitiap kanadi akkutigaluit. Isikin nakit.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanok Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu måtte det samme gælde mig så af.
2: Der er mange andre med julebtierne, de er med mig så. Kolisse mig sær, siger det lidt dårligt nu. Udlukket 13. Nik, og nu er kuldt og finde mig lidt nik, jeg sænger til den rapport. Ano ra ko ya 6 sekund til mod meter 13 i tunga anu tukka susarakta sa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al fortinet der på. Nu når som med cykler fra ni under min og så kort den også sad, men den er fyret, så kan de samme noget, og kan se om noget sjov. Og på officielt domænet, vi sender der på syd, men nok med det kanadiske ud til sin nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаяатсум питсаасумик акимуллалеққут тумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанормитияп инченчимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимуккисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитситат таамааллаат 6095 аллартиппут паасақаммарусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанормития киилими паасисақарнеругит
4: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: FM.
1: Du er så mappet.
0: Du lytter til Nanop FM. New truck, big leg.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sagde Nanok FM. Nanok FM. 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Der er mange ånder med jordlæbtigerne. Det er med mig så. Og ligesom jeg sagde, siger jeg lille dalonilo. Og lukket 13. Og nu er gulv og finde mig så ikke, jeg sanger til den rapport. Ano ra ko ya 6 sekund til mod meter 13 i tunga anu tukka susarakta sa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM ullor unnuarlu.
1: Selfie. Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

Take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så du med bede en ikke besikker ud inger sandag, er der så den nu sætid, bede der gavner et dem at gøre lov. Man går er du berger for sig i det sabbat. Bede tid er så til kukket er så ved tænne 50% i bare sabbat, gænger har til sendet 7% i bare sabbat, bede ved til det er rigtig nærende er kun nærende at dogne 38% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bede ikke at der du sætter ud 10% i bare ud i sabbat. Bare så gavner også gå ud deres autoen er helt gæld eller gav. Deres auto plus et lidt beslutt.
2: Tour de France 2026 al sortir del pont. Nous en sommes sous pilote fini ou la mineure de cette courte massade, Molina Fugir, sous Calisar Marie, Carcassi en Mauricio. A pour officier Thomas, Pissin en top à suite, Nanok Média de Canal, ici le Pissin Naki.
3: Suri Fugisat, Intien Timik, Pataya Timpitia, Sumik, Akimus Nelokot, Tomik, Pissin en Tiba. Suri Fugafuit, Miki Sut, Nanok Média, Intien Timik, Nero Fibai. At der var ret sådan noget ikke også nævnt i det sorglu, den korte mulighed selv at lave med sådan noget der man at der vil også nævnt. At give det der der man skal, seks hundrede ni af fem simiter at sætte på. Bare så kan man også gå ud og træne den elve mod at der vil sige ud i morgen netten nok med det at give lige mig bare så kan man gå ud.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak edasok tengussaatit piirakannakit tämäkkertlu. Makku edut periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipaassabat, kengoraartissinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahjat kiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on satsattu po. Tusama sakpa syyt unen minä otti kunahtuin nahtu. Pissan nahtu ei ole etsi vinna syytlu. Nenok meitä jäb kanadi hakko tiedut. Isikin näki.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: No.
1: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
1: Nanoq FM.

0: No motile semekile masago.
1: A feeling on me yo le pakanga nete me merso. Kolisi matlone si yahlilertarsin natlone. Ullukkut kolini kunnuakkullu arfinile nikki yassangatinneqarpoq. Anura kippasik sekontimometeri sisamatungaanut sukkassusaqartassaa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Lørdag den 11. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

du sammen med Nanook FM 100 MHz.

en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
4: Tracing our fingers from right to left where

0: Nord FM IA.
1: Nu måtte det samme give det mig så af.
2: Affændingen er med, jo lige bakkangerne, det er med mig så. Kolisi matlunis, jeg stiller dig sin nalluni. Udlukket kolini kunne nu ikke affændelig nik, jeg sanger til en rakbog. Anu rakib på 6 sekunder til momenter, hvis I samme tunge anud, så kan du så rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 11. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Sommer på Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Afvindingen er med, jo lige akkangerne, det er med mig så. Kolisi matlunni siyallilertarsin naallunni ullukkut qulinikunnuakkullu arfinilinnik iassangatinneqarpoq annura kippasik sekuntimometerisisamatungaanut sukkassuseqartassaa
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 11. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: the clientele very well.
1: Bitch. Nanook FM, Bilarisaro til.
2: Der er så at du med bedre ikke besikker et engelsk lander, et er så den nu særligt bedre rammer et dem at gøre. Man kunne have det op og rejert for sig i det sabbat. Bedre tit er så til kukket, at så har vi til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat. Bedre ved, så det er rigtig nærende, at kunne nærende, at der er rigtig 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke, at der er så godt 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også godt deres autoen af helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Tour de France 2026 al sortir de l'Europe. Nous en sommes sous pilotage d'une minorité de cette corde Marina Figuier, sous calisme de Parcassion Mauricio. A pour officier Thomas, puis c'est un top à suite. N'a donc mis des canaries ici, vous pouvez y naquer.
4: Sulit fakir fikir set incen cemik budaya cempitca cemik akimus nelokut cemik bisa ngarat ciba. Sulit fakir fikir miki sut nenok media bi incen cemik nelokut fikir bayi. Atabirat senut ikhlas nawat cid sorlu dan kau cemik kisalu atlapi mesuli sunut tamanu atabirat senarit. Aki cita tamat dan seksunoni alfam simit asal ciput. Bayi sakan mawasu kuit cua trainit nelwimut atabirat sut imarunit nenok media kilimi bayi sakan nawit.
5: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
1: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: No motile seme ke le masago.
1: A feeling on me yo lip akanga nete me merso. Kolisi mahloni si yallilertarsinnaalluni. Ullukkut qolini kunnuakkullu arfinilinnik yassangatinneqarpoq. Anuqa kippa 6 sekuntimometer sisamatungaanut sukkassuseqartassaa.
0: Vær udsigten for Nuuk.
1: Lørdag den 11. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund. Would you cry?

0: halunuk manakut nanqif mipalkatilerpaa mipilersukkat kalaallisuut tallimangormarasiit unnuunnaraaq waatarpoint Bjarne Olsen tamassi tusarnaarluarisi
1: Bjarne Olsen mipilersukkat nuunnersuutini allartippai
2: Henrik Høyer Møller
3: Bjarne Olsen, Olsen.
2: Kan du rykke?
3: Og jo, mit op. Det er så sidder. Er jo rigtig sange, der. Ja, men nej, så imot det der.
2: Det er der, makka mi. Ja, men imot. Det er samme sidder. Kan du have på, gik jo sådan noget så godt?
3: Samme på. Og nu tager jeg inden, at pisse mig til sav.
2: Ingen har sagt dig. Ingen har sagt. Det kunne jo sådan noget, makka.
3: Ja. Der er jo så op, der punger.
2: Ja.
3: Lidt om, sidder så godt, der slutter til lukket. Det Tone, pisse mig at dårlig til
2: du. Og så dårlig
3: til du.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det er sådan meget stor at sige. Når du får mig at sige, at det går til dig. Ni bliver sukket, kan det altid ud.
3: Hun er det så godt.
4: Ja. Men nå,

0: Jæja.
1: Jæja, Henrik. Ja. Des, mag du lytte og rette ikke nogen nasse til det, som jeg dem, der er så berettet på.
0: Ja.
1: Så.
0: Mm. Da var... Jeg tror, at jeg så var så tilkram, hvis jeg er så tilkram, ja.
1: Ja, bimim. Der kunne jeg da slå den ned.
0: Sjøs, når du er nok på, der kunne jeg da slå den ned. Ja. Der kunne jeg vil slå den ned, kunne jeg på. Der kunne jeg da slå den ned, er... Kesuk ingatlaan masatteqqaarnagu iqusinnaangila.
1: Aa, malun sa minim maqasorlu nanerimigu iqungilarluunni.
0: Aa, so.
1: Matassami amma najungangilarluunni amma tassami taasarpaat sin. Iqungilarluunni.
0: Aa, wanga?
1: Yes.
0: Nusuttippoq.
1: Nusuttippoq. Aa, na tass nuttuusuminngaanni tala nusuppa.
0: Aa.
1: Nusuttippoq. Ani kasih ni jengat tu ni,
0: kaki
1: nur nak teram kinasi, tesemi. Sini mungkin ada tu. Ayo kita api, wakam. Imiara,
0: imiara, biar imiara, imeroni kuisu.
1: Tesemi imiara,
0: imiara.
1: Siu sih nafsun imiara.
0: No imiara.
1: Dari makam iu lip,
0: iya
1: sol.
0: Ikiyata, ikiyanratta pokusli ikiyara. Immiyara. Immiyara.
1: Immiyara. Immiyara. Immiyara. Immiyara. Iulli immiyara. Iulli
0: prökkä. So, tämmöinen.
1: Immiyara.
0: Ingaisek.
1: Yes.
0: Paamermiisu. Sikhussavatit.
1: Sikhussuatit.
0: Sikhussuatit. Amam sikhussuatit sun nopi.
1: Amma sikhussavatit ila tisami. Ukua sikhorluit
0: ila.
1: Awa nami usu ngortikkan ya amma imadun uo am sikhutit. Tää korsu sikhussuatit. Jäiä. Yes, altan nyt rakaut. Sikhutit rakaut.
0: Amak.
1: Atokasiuk.
0: Kaasek.
1: Takanna.

0: ito lang nakapagpagpita kang wall. Adok pa, rusak-isak. It's...
1: Yes.
0: Yeah, pita ko yun ka.
1: Okay.
0: Happy.
1: Bjarne.
0: In like?
1: Facebook, Instagram. Det er smita.
0: Ja.
1: Det er 2025 med... Kan nok gildt der søs og sa til dag er du alt, ni. Det er sen Elon Musk. Begynner du at give det i stedet i går. 120 milliarder euro. Men så kun er katonator. Gildt der søs i sa, men så kun... Bifisang og tog. Der er du i sånne uavut.
0: Ja.
1: Skolder er veldig rett. Med, med rett. Bifis er oppe klar som er vært. Der er jo der reels, eller så film med rett.
0: Ja, ja, ja.
1: Automatisk en rum og rett at du unnitinner han jeg sa opp.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Der, der er mange, der er mange de starkere jeg er nærlig.
0: Ja.
1: Gisøen, det er under binerua mental og fysisk sundhed, kan der sig op.
0: Ja. Det er simpelthen på knisse mod unge år i dag. Det er simpelthen på kamona i nuk. Det er simpelthen på rammen.
1: Det er simpelthen på at du er med sig, det er et godt lidt der på.
0: Ja, i dag.
1: Hvis jeg ender unge der på Facebook, så godt du ikke kunne sætte sange der ud. Så er det under der sådan, ikke?
0: Ja.
1: Inden du ikke kan sætte sange der ud. Med tanke sådan ikke kunne sætte sange der ud. Bimmer til inden ingen sætte sange der. Amel falsk profil i 8-3 sange der.
0: Ja.
1: 13 og gjorde regn af til Facebook at du har sin nærlige. Jamen Facebook opretter sin nærvok.
0: Ja, ja.
1: Det står gammel med det også ude med et beslange der opgav der sin nærlige. Ja, ja. Jeg gjorde det også.
0: Sjo, samme.
1: Gisler op beslange tog at det. Når du på en gang.
0: Ja, jeg har sådan lidt sådan rart sin nærlige sagt, du har en binat du lidt dødt.
1: Ja, det er kusso.
0: Det er kusso. Bare sin jeg har sagt simpelthen på
1: det.
0: Og har sig kun og
1: jeg har akkurat sig at du
0: så i nu kunne
1: bare sig at du så var til
0: kun happy nok
1: yes
0: da brændt der nede ret nu der er en vi så i nu
1: du så har der til under
0: en nøj så var så godt nu en nøj så en nøj jo nu en nøj så a bit of boat
1: ja ja
0: Henrik gik godt på syr bismarter der rejt.
1: Du slår i slut Jens Kleist, Nahumi, Sigo, Jorud, Grundvold, til du der er der om dat.
0: Ja.
1: Der er ikke du sådan, der er så op, det er stort længe ud. Så vi slår bare Jens Kleist, Sakum og Sakum og Rami.
0: Ja, i dag.
1: Der har været downloadet sådan, der render på alt lidt under ædringer af deres.
0: Ja.
1: Sinder af mig, unge, kan du op på det, ingen slags op under. Så vi slår bare sådan, du sådan, der render på alt ned i dig. Bare det stand, under, du sagde, at du,
0: ha?
1: Jens Kleist, er du bare en anden.
0: Tak, Anna.

0: Tjena på Chico. Ammer jord. Konvord at oppe. Lange til Mike.
1: Ja, ja.
0: Ja, Henrik.
1: Det en frisk jord. Så blir du blir du blir du blir du blir du
0: blir du. Ja, nå er natt.
1: Ja. Du ser imma oppi når jeg gjør til, hva?
0: Ja,
1: har vi. Det står til.
0: Ja.
1: Kjeng som om oppi poppet, uanjøen om du sari og sari, lima inno ikkut at du gatt.
0: Ja.
1: Jeg slenger opp til som jeg gatt av dem.
0: John O.
1: John O.
0: Bekattau.
1: Bekattau. Så som om kan han ikke at jeg... John er en rappende ikkene rasse meg. Da Marianne.
0: Da Marianne. I de mange ord, den i de mange ord. Det er sammen. Ja, kjen er du da nalt, du napp.
1: Ja, du sånn er du der til, så kommer jeg til deg et rapport.
0: Bare til å tikke til om vi jo da.
1: I de mange steder.

0: Du ringer på på Edvard Nielsen, og du er altså recyketek.
1: Ja.
0: Ja, Bim.
1: Bjarni.
0: Ja.
1: Hvordan synes du, 5K Nuuk er tilbage? Det er utrettet på, det er Nuuk 12 Series 2026. Jeg har lagt du sænge op på. Det er umiddeligt, at jeg synes, at vi har været med fire i Juk.
0: Ja.
1: Resultat er slaget om, at det er sådan noget tilbage. Stavnes lavem jo er lagt til sæbud. Stavnes lavem utrettet, det er nær for resten.
0: Ja, ja, ja.
1: Det kommer ikke jeg at du sagde put, kommer du også så meget am utrakket på slæslet. Det er 5 kilometer i vort, der er am kisen 400 højde meter. I sig giver rettene giver os så så sig noget nært så det er. Der kan der nyere til går det så er 15. juli. Binge sådan oppe.
0: Ja ja. Yes. Damat, du klinger putz.
1: Ja.
0: Er du nær syg?
1: Så er jeg nær syg.
0: Tak, Anna.

Ich will.

ganz vertraut. Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt.